Arata Mishaka Raka Station is about to let Radio TF 103.8 FM. But you don't want to mo mantsi beng ga mabotsebotsa le gona ke no rata go tsheba ka se ke le boge se tlhopa sela sa a ke sa ntumetsebe ke le boga ba ga magagane ba shumishana mo go balena ka fao ba tjwele ke le ba tjwele di petition tlo gona pele le re file ditaba go tlo gona go irinyela ya botselela ne ana ga ke ne bo sodi ke tlo gona pele ke dilo a magako a ka tshishi tsena pele le re tsenchi tshe jona ka ra ga mafelo a abe ke tshishing le le le gona o go pole gore tshishi le gona mo tsheletse ke le tshishi le la mo sempedi se swai kgwedi ke yone ya Agostos ngwaga kona ba ke dipedi masompedi tshela ke bone batho ba searobala ba tlogana pele ba jere di sellathekeng ba jea selo se se ba rekeng ke nna ke se bitsa gore ke moon eclipse ya a ke tsale le nna le bitsa gore ke solar eclipse or whatever nne ne ke bitsa gore ke moon eclipse otherwise re dumela ka lebele le tšatši le le botse ka montle ke sepela le gona ke se mphete ke go fete wena ya rata ya gago ka kua Oscar Mpeta Stadium ke fitile kua ke kwele go na le legoa go tlhatlhawetsa ka leshata ya ke no ba ke leboga gore ke mafelo a beke a mangwe a makudukudu hei le ka montle ka fa ke ya e ke feta ke ya bona gore no moya go foka wa labotlhano moya kua mafolofolo moya kua maemo a ko godimo ke ya leboga batheletše dilo tse ka moka tše di no ndira gore ke tsena ka gare ga lenaeo la letša dipapare ke tletse maatla le mafolofolo go tseba gore ditaba a di kaka mane di tlogele pele di re emetse mo bošegong bjo bja lekgono ke be ke tlogele pele ke beakantše le balatedi wa tseba gore letšatšing la lekgono go santse gore go tle balatedi ka mo ka mo dikgašong ka fale re lebeletše dipapadi tša mafelelo a beke a MTN 8 e le loto la bobedi pele go no ba go bile le se sengwe se le re go tlogana pele se re shitishitse mara la botlhano le letla gore tla